0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: these beautiful things that I've got.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet.
2: Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Un lucru este sigur, românii vor să slăbească. Vă spun asta pentru că un sondaj spune așa. 3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin odată. Rezultatele au fost adesea minime sau temporare. Principalele motive pentru care românii își doresc să prioritizeze slăbitul sunt sănătatea 40%, starea de bine 34% și aspectul fizic 25%, arată un sondaj realizat la nivel național la inițiativa companiei Novo Nordisk. Pentru majoritatea celor care au încercat să slăbească, rezultatele au fost inexistente, minime sau nesustenabile, kilogramele pierdute fiind recâștigate în timp. În topul metodelor utilizate de românii pentru a slăbi se află sportul, apoi dietele restrictive sau dietele minune și numărarea caloriilor ori folosirea aplicațiilor online. Sondajul arată că pentru mulți respondenți procesul de slăbire este unul ciclic marcat de încercări repetate și rezultate temporare, iar efectul urmat de recâștigarea kilogramelor este menționat frecvent. 2026 este anul în care pastilele împotriva obezității intră în prim plan. Peste 8 companii până acum lucrează la terapii orale pentru obezitate. Respondenții indică drept principalele obstacole în menținerea greutății stresul, oboseala și stilul de viață modern, lipsa voinței, dar și lipsa informațiilor corecte. În România, potrivit atlasului obezității, aproximativ 40% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar peste 70% sunt în zona de supraponderabilitate sau obezitate.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station
1: Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce fata

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre efectul uimitor pe care muzica l-are asupra ritmurilor naturale ale creierului. Te-ai simțit vreodată complet conectat la o melodie? Nu e doar o metaforă, este știință. O teorie recentă sugerează că muzica nu doar că ne influențează emoțional, ci și că ne face literalmente să rezonăm cu ea la nivel fizic, sincronizându-se cu ritmurile naturale ale creierului, potrivit site-ului Science Alert. Potrivit teoriei rezonanței neuronale, atunci când ascultăm muzică, undele cerebrale se aliniază cu structurile sonore, precum ritmul sau înălțimea notelor. Astfel, nu doar auzim muzica, ci corpul și creierul nostru devine muzică, spune Caroline Palmer, cercetătoare în neuroștiințe la Universitatea McGill din Canada. Ei bine, această teorie ar putea schimba radical modul în care folosim muzica în educație, terapie și tehnologie. Dar ce înseamnă rezonanța neuronală? Muzica este considerată un limbaj universal, indiferent de cultură, copiii mici încep instinctiv să se miște pe ritm, iar adulții reacționează emoțional la melodii. Și totuși, de ce unele ritmuri ne fac să dansăm? Un alt concept cheie în rezonanța neuronală este groove, adică acea senzație de energie care ne face să vrem să ne mișcăm pe muzică. Când bătăile nu sunt perfect regulate, ci au mici abateri care forțează creierul să completeze lipsurile, se creează o rezonanță neliniară, ingredientul cheie al muzicii care ne pune în mișcare. Dar totul ține de echilibru. Dacă muzica este prea imprevizibilă, nu mai are același efect. Din acest motiv, multe melodii pop se situează exact în zona optimă pentru groove, suficient de previzibile, dar cu un strop de surpriză.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și vorbim acum despre cafeaua băută în timpul condusului, care nu oferă energie, ci favorizează somnolența, spun specialiștii. Treptat însă atenția începe să se risipească, privirea devine sticloasă și fixată într-un singur punct, iar capacitatea de a reacționa rapid la situațiile din trafic se deteriorează. Exact în acest moment critic, cei mai mulți șoferi încearcă să se salveze cu o ceașcă de cafea, sperând la o revenire rapidă a energiei. Mecanismul real prin care cafeaua influențează organismul este adesea greșit înțeles. În realitate, această băutură nu oferă rezerve noi de energie, ci doar maschează epuizarea. Principalul ingredient activ, cofeina, acționează ca un blocant al receptorilor de oboseală din creier, ascunzând temporar nevoia organismului de odihnă. Astfel, deși senzația de energie apare destul de repede, efectul este de scurtă durată și dispare de regulă în aproximativ 30 de minute. Experții în siguranță rutieră subliniază că niciun stimulant artificial nu poate egala eficiența refacerii naturale. Cel mai eficient mod de a recăpăta concentrarea pierdută la volan este o pauză făcută la timp și de calitate. În loc să încerce să păcălească creierul cu o nouă doză de cofeină, șoferul ar trebui să oprească pentru scurt timp într-un loc sigur. Ieșirea din spațiul restrâns al mașinii și expunerea la aer proaspăt pot avea un efect surprinzător. Câteva minute de mișcare ușoară activează circulația sângelui și oxigenează creierul. Odihna conștientă scade semnificativ riscul de erori critice în trafic și oferă șoferului o minte cu adevărat limpede și încredere pentru continuarea drumului. Așadar, dacă vedeți în trafic pe cineva care merge în zigzag și are un deget pe capacul paharului, nu e neapărat băut, e doar victima unei expreso băut la momentul nepotrivit. Sfatul zilei, decât să adori cu paharul de carton în mână, mai bine lasă cafeaua pentru când ajungi la destinație și folosește metoda noastră tradițională de supraviețuire la volan. Cântă la maxim chiar dacă n-ai voce. E singura activitate care garantează că rămâi treaz și că în cel mai rău caz sperii doar câțiva pietoni la semafor.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

I would.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Continuăm în emisiune și aflăm că milioane de oameni dezvoltă legături emoționale cu chatbots generații de inteligență artificială. Avem și un avertisment din partea oamenilor de știință în acest sens. Avertismentul apare într-o evaluare publicată zilele trecute care analizează progresele și riscurile inteligenței artificiale. Companionii AI au crescut rapid în popularitate, unele aplicații ajungând la zeci de milioane de utilizatori, se arată în acest raport realizat de zeci de experți, majoritatea cadre universitare. Servicii specializate de tip companion, precum Replica și Caracter AI, au un număr de utilizatori de ordinul zecilor de milioane. Utilizatorii invocând motive variate de la distracție și curiozitate până la dorința de a combate singurătatea se arată în raport. Deși evaluarea recunoaște că dovezile privind efectele psihologice ale companionilor AI sunt mixte, unele studii raportează tipare precum creșterea singurătății și reducerea interacțiunii sociale în rândul utilizatorilor frecvenți. Acest avertisment vine după ce 10 de eurodeputați au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea restricționării serviciilor de tip companion în cadrul legislației europene privind AI din cauza îngrijorărilor legate de impactul asupra sănătății mentale. Îngrijorările sunt alimentate de natura lingușitoare a chatboților care sunt concepuți să fie utili utilizatorilor și să-i mulțumească pe cât posibil. Când toți e...

0: Utai cazare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mergem mai departe în emisiune cu un avertisment. Persoanele care postează mesaje agresive sau amenințări în mediul online pot fi sancționate. Mulți nu știu că aceste atacuri pot fi sancționate pentru că platformele și rețelele sociale sunt considerate spațiu public, iar drumul poate fi scurt de la o vorbă urâtă până la o faptă pedepsită de lege. Ura și disprețul domină tot mai mult în mediul online, indiferent de subiectul discutat sau profilul persoanei. Specialiștii spun că frustrările personale pot escalada rapid de la jigniri la violență. Răul nu rămâne doar acasă și nu rămâne doar în online. Se propagă și aici, intervin bule, antagonizarea pe care o avem în societate, noi versus ei. Aduce cu sine inclusiv dorința de a ne ancora în cei care înjură și cei care sunt înjurați. Pașii sunt foarte puțini și destul de mici, de la comentarii la acțiune, spun sociologii. Spațiul online nu este lipsit de reguli și asta pentru că platformele și rețelele de socializare sunt considerate spațiu public, iar comentariile jignitoare pot avea consecințe dacă persoana vizată face plângere. Așadar, insultele făcute public sau mesaje private pot fi sancționate cu o amendă de la 200 până la 1000 de lei. Atunci când atacurile verbale devin repetate și creează presiune sau teamă, fapta intră în zona răspunderii penale ca hărțuire. Iar dacă aceste atacuri sunt însoțite de amenințări sau șantaj, sunt tratate ca infracțiuni și pot fi pedepsite conform legii. În funcție de probe și de gravitatea faptei, agresorii virtuali riscă de la un an până la 5 ani de închisoare.

Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că suntem campioni europeni, dar din păcate la un capitol care ne consumă nervii și timpul. Potrivit ultimelor date de monitorizare a traficului, un șofer din București, de exemplu, a pierdut în ultimul an echivalentul la peste 170 de ore blocat în ambuteiaje. Asta înseamnă că petrece mai mult de 7 zile întregi pe an privind bara de protecție a mașinii din față. Nici restul țării nu stă mult mai bine. În Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, timpul pierdut la volan a crescut cu 15% față de anul trecut. Care este viteza medie în marile orașe la ora prânzului? Undeva la 14 km pe oră. Adică puțin mai rapid decât un mers la pas, dar mult mai costisitor, având în vedere că prețul carburantului consumat stând pe loc a crescut și el. Deși în țara noastră distanțele până la locul de muncă sunt relativ mici și comparativ cu restul Europei, noi pierdem mai mult timp cu transportul din cauza infrastructurii slab dezvoltate. Distanța medie pe care o parcurge un român care face zilnic naveta este de 23 de kilometri dus-întors. Un drum scurt, am putea spune, comparativ cu belgienii care parcurg 37 de kilometri sau olandezii cu 40 de kilometri. Cifrele aparțin unui studiu realizat în 16 țări cu 21.000 de navetiști pus la punct de o companie de recrutare de forță de muncă. Deși în România n-avem foarte mult de mers, pierdem mult timp pe drum, și anume 49 de minute. Asta înseamnă 9 ore pe an, adică 315 zile de navetă într-o viață de muncă. Am putea câștiga timp dacă am avea infrastructură din țările dezvoltate ale Europei. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene spune că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Fenomenul climatic El Niño se amplifică sub ochii noștri, anunță ONU. Conform celor mai recente prognoze, este aproape sigur că acest fenomen va dobori recordurile de temperatură. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a declarat aseară la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenție cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a Comisiei Europene din noiembrie.
3: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
1: Bogdan Licu, judecător CCR, a făcut parte din trupele de securitate ca soldat în termen în timpul Revoluției din decembrie 1989. El a confirmat informația pentru Independent News. Din structura care după 90 a devenit Jandarmeria Română, a făcut parte și actualul director al SPP, Lucian Pahunțu, potrivit unei investigații a Recorder. Cu detalii, Anca Năstase.
4: Unitatea din care făceam parte, UME0530 Roșu București, avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu, nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu, când în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului, susține judecătorul CCR. Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 89 și nici după aceea. Nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare, a declarat Licu pentru Independent News. El a adăugat că prima dată când a părăsit spațiile în care era corpul de gardă a fost în zorii zilei de 23 decembrie, când a fost solicitat să acorde ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri. Bogdan Licu susține că nu a fost sprijinit de generalul Pahonțu pentru a obține funcții în carieră. Potrivit unei investigații publicate săptămâna trecută de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989 în zona hotelului Intercontinental. Lucian Pahonțu a negat aceste informații.
1: Guvernul german va aloca suplimentar aproximativ 250 de milioane de euro pentru fondul de sprijin energetic destinat Ucrainei. Banii sunt necesari pentru reparațiile infrastructurii energetice a țării invadate de Rusia, a informat executivul de la Berlin, transmite agenția EFE. Mirela Dădăcuș știe mai multe.
5: Furnizarea de energie continuă să fie una din liniile frontului în acest război. De aceea sprijinim Ucraina în protejarea și reconstrucția infrastructurilor sale energetice, a transmis într-un comunicat ministrul economiei din Germania. Ucraina continuă să fie obiectul unor atacuri grave din partea Rusiei împotriva populației și a infrastructurilor civile, a amintit ministrul german. Acesta a însoțit anunțul sprijinului care va ajunge în Ucraina prin intermediul băncii guvernamentale, Institutul de Credit pentru Reconstrucție, de un apel ca și ceilalți parteneri ai Ucrainei, să facă eforturi suplimentare pentru a ajuta Kievul. O Ucraina liberă are nevoie de asemenea de perspective economice solide și prosperitate în libertate, a subliniat acesta. Fondul de sprijin energetic pentru Ucraina, o inițiativă în care Germania este cel mai mare donator, cu un total care ajunge acum la 810 milioane de euro, a fost lansat în 2022, anul în care a început invazia rusă. Potrivit guvernului german, datorită donațiilor din acest fond, s-au putut acoperi cu o contribuție de 2,4 miliarde de euro lucrări de reparații ce au permis restabilirea alimentării cu energie pentru 1,4 milioane de persoane din Ucraina.
1: Fenomenul El Niño s-a instalat și se va intensifica într-atât încât va deveni un fenomen de foarte puternică intensitate în următoarele luni, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. A văzut datele Cristina Teacă.
6: Fenomenul El Niño se va intensifica, iar consecințele vor fi semnificative asupra temperaturilor și precipitațiilor, precum și asupra riscurilor asociate de inundații, secetă și caniculă extremă, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Episodul ar trebui să se intensifice și mai mult. În următoarele luni va atinge o intensitate foarte mare și va ajunge la apogeu spre sfârșitul anului 2026, explică organizația. Ea subliniază de asemenea că ultimele previziuni sezoniere indică o probabilitate excepțional de mare ca fenomenul El Niño să se mențină până în februarie 2027. El Niño capătă sub ochii noștri o amploare excepțională. Temperatura suprafeței mării atinge niveluri record, mercurul continuă să urce și ne aflăm într-o zonă cu risc ridicat, unde fenomenele meteo extreme devin noua normă, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Directorul de previziuni climatice de la Organizația Meteo Mondială explică pe ce se bazează toate aceste estimări, și anume pe sinteza rezultatelor stabilite de 15 centre de previziune din Statele Unite, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă mai ales după amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, dar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și moderat, iar maxima va ajunge până la 31 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, 20 la Sibiu, la Iași sunt 21 de grade, la Craiova 22, la Timișoara se înregistrează 23 de grade, de asemenea și la Chișinău acum sunt 23 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Tu es plus un chat dans ton cœur.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: face promit. Nu e în trend. În cazul nostru oglinda reflectă oameni ce chiar se respectă.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 13.
3: Dan Andreșescu.
2: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, spune că după discuție de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie. Donald Trump a declarat că le va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcurile din București. La această oră avem 25 de grade în capitală. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat la Digi24 că după discuțiile de la Bruxelles cu Comisia Europeană, România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro aferenți cererii de plată numărul 6 din PNRR, dacă legea salarizării ar fi aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie.
4: Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem, și am obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Deci asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Asta cred că este important de menționat.
2: Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DICOT, potrivit unui rechizitoriu întocmit la sfârșitul lunii august. Cei doi cetățeni britanici sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste $1 million din exploatarea sexuală a unei victime minore, a anunțat DICOT, structura centrală. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București. Continuăm cu alte știri. Inundațiile devastatoare declanșate săptămâna trecută în Nepal de prăbușirea unui ghețar au provocat pagube materiale în valoare de cel puțin $2.56 miliarde, anunță autoritățile citate de Reuters. Nepalul va trebui să reconstruiască aproximativ 20.000 de case în zonele devastate de inundații, în timp ce echipele de salvare continuă căutările pentru muncitorii blocați în tunelurile afectate. Autoritățile naționale pentru reducerea riscurilor și gestionarea dezastrelor anunță că banii din asigurări provizorii cu apă potabilă și energie electrică se ridică la aproximativ $52 de milioane. La această oră, autoritățile încă fac eforturi pentru a restabili pe cât posibil activitățile obișnuite, concentrându-se pe aducerea copiilor în școli improvizate. Președintele american Donald Trump a declarat că va cere țărilor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și munițiile trimise anterior Ucrainei în contextul războiului în curs cu Rusia și a dat de înțeles că va suspenda vânzările către țările aliate, notează Reuters. Maria Ilie are detalii.
5: Donald Trump a criticat informațiile despre epuizarea semnificativă a stocurilor de muniție ale Statelor Unite pe fondul războiului separat din Iran, precizând că Statele Unite își intensifică producția și stocarea de muniție. S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei și NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit dacă li s-ar fi cerut acest lucru, dar vom cere acești bani chiar dacă oarecum cu întârziere, a adăugat Trump, dând vina pe administrația predecesorului său democrat, Joe Biden. Anul trecut, Statele Unite și NATO au elaborat inițiativa Lista Cerințelor Prioritare ale Ucrainei, în cadrul căreia țările europene plătesc pentru a furniza Ucrainei arme americane. Reuters a relatat luna trecută că Armata Statelor Unite a epuizat o mare parte din stocul său de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la pregătirea armatei pentru viitoare conflicte. Atât războiul din Ucraina, cât și cel din Iran, precum și șocurile economice pe care le provoacă, ar putea influența șansele colegilor lui Donald Trump de a-și menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului Statelor Unite anul viitor.
2: Maria Ilie. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri. Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, menționează Primăria Capitalei. Reprezentanții Lime au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Administrația locală reamintește că este interzisă de altfel circulația trotinetelor electrice în toate parcurile din București, dar și la evenimentele stradale, după cum notează Agerpres, iar cei care le folosesc riscă amendă începând de la 500 de lei. Datele meteo la final. Vremea rămâne deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 33 de grade în majoritatea regiunilor. Spre seară așteptăm averse în Carpații Oriental, dar și în estul Carpaților Meridionali. Ploi de scurtă durată sunt posibile pe suprafețe răstrânse și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În capitală avem cer senin și 25 de grade acum. 24 de grade sunt la Iași, 26 la Craiova și Sibiu, 27 de grade sunt la Cluj-Napoca și Timișoara, 24 de grade la Chișinău.
1: Cronica lui Vitalie.
2: O situație conflictuală de pe o stradă din Chișinău a devenit virală pe rețelele sociale din Republica Moldova. Un activist a filmat-o pe o șoferiță care parcase neregulamentar. Aceasta l-a luat la rost, a folosit un termen rusesc în exprimare, iar social media de peste Prut este plin acum de glume și meme. Ne explică contextul și acest caz Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
6: În România, sute de mii de oameni au comentat de zor la scandalul cu merdenelele. Foarte mulți au taxat ceea ce au numit atitudinea superioară față de merdenele. Zilele acestea, Republica Moldova trece printr-un episod oarecum asemănător. Desigur, există și deosebiri importante. Mema a primit numele Om Uspeșnii și a făcut-o celebră peste noapte pe cea care a folosit această expresie, celebră fără să vrea, desigur. Să vă explic mai întâi ce s-a întâmplat. Cine a fost la Chișinău a observat că pentru șoferi orașul seamănă mult cu Bucureștiul când vine vorba să-și găsească un loc de parcare. În timpul zilei, în zona centrală, este misiune imposibilă. Doar că, spre deosebire de București, pietonii din Chișinău par mai revoltați când mașinile ocupă trotuarul. În capitala Republicii Moldova există activiști civici dedicați acestui scop, să-i filmeze pe șoferii care parchează neregulamentar. Postează apoi imaginile pe rețelele sociale pentru a învăța minte. Nu puține sunt cazurile când apar conflicte și e nevoie de implicarea poliției. Dar pentru că șoferii primesc aproape de fiecare dată amendă, cei mai mulți preferă să părăsească repede zona de conflict. Nu a fost și cazul unei șoferițe la volanul unei mașini scumpe. Aceasta a fost filmată recent cu mașina pe trotuar. Femeia s-a arătat deranjată de asta și l-a certat pe cel care o înregistra cu telefonul. I-a spus că el e pur și simplu invidios pe succesul ei. A spus-o în rom-rusă. Aici trebuie să mai fac o paralelă cu Bucureștiul. Dacă în capitala României sunt ironizați cei care abuzează de romgleză, la Chișinău sunt tratați la fel și cei care vorbesc română amestecată cu rusa pentru a-și demonstra aroganța. În rusă, succes înseamnă успех, respectiv om успешный înseamnă om de succes. Asta a spus femeia la volan, că este hărțuită de activistul civic doar pentru că are o mașină scumpă, deci e om успешный. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și au devenit un adevărat hit. Hit la propriu, pentru că vorbele femeii au fost remixate și puse pe muzică. Acum multă lume, mai ales influencerii de peste Prut, cântă piesa Om Uspeșnii. În joc au intrat și brandurile. Angajații din anumite magazine se filmează pe ritmurile melodiei Om Uspeșnii, iar apa minerală Om a publicat o memă în care și-a adăugat la nume uspeșnei. Integrarea a fost imediat viralizată de cei care râd de câteva zile la glumele apărute despre acest caz. Între timp au apărut atât de multe glume că o avocată susține că a fost angajată de femeia din clip ca să dea jos toate glumele, memele și cântecele apărute pe subiectul omul speșnei. Desigur, este muncă decisiv pentru că această inițiativă juridică a țățat și mai mult spiritele. Au apărut parcă și mai multe filmulețe, tricouri, glume, chiar și pagini pe Facebook, Instagram sau TikTok. Presa de la Chișinău scrie că acest caz ar putea ajunge chiar și în atenția Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal. Iar jurnaliștii, dar și cei care comentează, se întreabă dacă va conta dreptul la viața privată în acest caz sau interesul public, despre care avocata spune că nu există.
7: Cronica lui Vitalie.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea. Apă cum poți?
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM Guarantee.
9: No crop songs. Got it?
1: Yes!
9: Good.
1: Now, back to the music.
9: Back to the music.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am
0: The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. You're my spicy mago.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies din groază.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. On FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.